Ok, fanapo ni ona teli apiko na nomenzi na misi fangatana ira si muziki au a miza tapa kifutin ringa balaru a zeli lo katika tu a oni apiko na nomenzi doka fisi kari le muziki ni miza tapa kifuta.